0: nonai abo gana de shimai ma ya mamu nyina aha ene eye kotoni ma bo simida etosu edionu eba kumfimpinu ni edionu ensia ebrason sana poso na poso ensema semufu openyi yewra kofi edudonfe wasaka siya bonu mkrojima pesimakani badewe kamaji hini ene ewe edi ya mejiso eye kakeku abrantia na mikawu seka siyei abuafu wa aso masini eye otu wa sika rura bank abusu ya yesika sambe kwa nkaidia wati wa eye deni nyina eye otu wa sika rura bank ebri pemino mobeti wonka na afi yenji bre na yemfa ensemine emesumu uko piemu ewa ahafu abatu wa mpesu aso anasa ahafu mwante mwa enye chief imam wa wame hame wadi ensemu atuja ura nuhu amed ena wachere se sisi ya diya mabuna wanumu wapotemu pa diye ehajen wasi drug abuse pa enye nuboni enuwana mabuni numusa wasi ekobasi ya na mofrade dati eno ensisisu ye wadi sase mni nina etuja ewa emem ebra na mabunu maku maku edunkunu wanumu ewe entitie ewa chief imam jume diye mwachese wamu diya tadie besho wamu sana wamu ankasa anum wamu ye chief imam ewa empotemu wasele beti miabua ama yenu ya nukre musumu ahudu wano sono etimi ejina brani ye papa pa nenumu ena wani ishaka siye bonko muno se ube pie empotemu wapa diya ehadren sedye sabi sabi yo zongo community se ewa hono muno nrubwane efaso ya mani homene suwa hono ehadri ye papa pa enti mabunu dunkunu ya wanuma titi wamu so wamu ye chief imam yi wamu shese wa wamu atina yeno wamu dibe enti le tre mapa nafis wamu diya tu eye mabunu nufu ewa empotemu wasede beya eye nrubwane ya ekoso ewa empotemu wa wamu chile se zongo zongo swa hudu wano mwye saadi ya ningi nano wambe jina sunafis wa wamu timi abua wani ishila kasi ya ebo hunko mwese yi
1: utuo enya de papa ntisaye no se ya ansori anjina na ya mompa ya nsua nsire nyame na ya ntuo mfo efa sa ne ma no a enye papa emwae ntie besere sa no no ma no no na mo no ma emfata na no ebesa sel ema untimi ema untimi nyini nya papa why drinking die ntie besere amrante ne mabawa munya hoyie na muntie mwaofo nso kasa o ntisa wodi ne sa wa wie enko wie papa emfa ma nti dwuma de ebedie yi eno ka ho bi pa ena yeba be di a ye de ko ne akotu emabun sosofo
0: Nuhu Ahmed eno wade saa ensemini tuja wati ya wase drinki to die wani ya wunuma ewa na bewu denuwe chii na chief wa omosi mehame community naba Abdullahi Muhammad wanoso edi tuja esre MC ya wosu na funoft obla Joseph Aparibu se sedia emo mzongo suwa hudu wana ewa hono mumuwa na chese entiti ya mapano wamufa emwa mzongo mebrun esanse erikamia se mzongo area na kasa sebio ya jinjibot edimbone dodo kwa base nuboni ubia Andro Eko anase bewua enye obeti nzongo na Eko so wase saadye ne entimi emwa Eko basa answa na chese mabuna ya pese ya titima omai gana yenda cheno enye ye enokra edanchenye wuchile muse sede nzongo ahuduwa no enye obeti ay na oma chese kanya nchese kanya ni ya chingwe ubonse ntokwa pitipiti Eko so enye enke muse ebia se enche kura no mubedi salai kwa danchenye Christmas nsoba enye ntokwa besi ya obeko niye si nzongo mno se wase MC timi bua na fenso imam fo watiti wa mwiyo mungi na komu hubo na fenso mbe timi abua ama nzongo ahuduo na nkasano wamoshe na mkofo esanse nzongo na nkasa sabio ya jimbo dimbone esanse bibia beko subia no obeko nyesi nzongo
2: sani yese siye yutu noso bibisia umunya abote bibia besia na nzongo yutu no enya abote na Quran no omo nyina sua Quran yi na omo hu de Quran no ma me nim se bibisi a abufu Quran e ma
3: ye nintiti ye bia da ye ntemu a we are united strongly aye bibia pepepe nti obi bia ehwe ya ye ni sunsu ye bia da ye ntem a friction bia so ni ye ntemu a ye de di ejuma nimu ya ba ko a ye nyina ye di ejuma de ye ba ko pe e de ma asuna afono
0: Mosi Chief of Mosi Mehame Community Naba Abdullahi Muhammad ena wani inshiraka se ebo sankomo ni yemfri sansensenu yemfri eni enchilense mfufrum ekwiafua wanumo ahonjo ya enuo uti mantemho eni koko board fwa ako kobo nkomo pa na nkomo bo nyina kiremu se wo mu hia kokuo clinic e wo empatemu esan se ukopiemu wo enkwanta south municipality a kokuo hu juma de omudi bi ohoyi papa pa na wonum ekiremu se se de omusi ti kokuo na afensu nu kokuo hu dwa na o mai gana edikan kura na kede kwa manani eji sika edimo omai ne so no enei efi impimpinu ni adwonunu bepim sese mere kokuo bo no akwa ebibie ho eno kura wo munum ti kokuo e de kwa PBC produced by company fuo ya wonum entwe omuka na nkapese omanya bi edi ahwe womuma ewo school wosese se school scholarship a ekoso nyina omuma enya bi enukura edanchan a ayaresa a kyese wonum ye adwuma na ekoba se wohududu omombe kwa ayaresa bia kra na eno so papa bia enche da eni ho afen so munya aka de ombetimi edi ayeku adwuma ni ye nti no mosere gana koko board se wonum enhwe na kyese ahodwo operational unit na nkasa wonum entimi fa niema enwu akon se de beye a wonum betimi abuo ye papa papa na nkasa yem ene chama wo empatem ho obra John Paul aweneba eni ishiraka se bonko uno se sa uhwe ekwan a amantem a ewo wo my gana yedododo kokwa hudo biti se asante mantem atoyeti fidu mantem na chese otinzo omoka ho a o weren kwen se amantem nu nkai ni nyina no oti region wo mutu omo esanzo ho ankasa galamse ni wonti eba ni kokwa papa papa mudi a wo mo ene do ne kese na afenso ni papa no ene wo esanzo amantem kaya wonum edo kokwa nu elikame se galamse ajijo omo sa ya boss ma kokuo no kura no yetiwi anaba no enhyeda enye papa nemu obesre gana koko board se ani manimu ya omomra na afenso no wo mehwe oti region san se wo manka se di dwuma mapa eboa ma bibia ekoso nti obuhia quality kokuo crane se betimi aboa ama mu bibia etimi akoso
4: ehia ye pa se ebenya kokuo e wo ye mantem na meka ebitia se se eastern region Ashanti region western region na no kokuo issues no ekoyi se kokuo ina di hotel region and there some drama ni eba hotel region na ne ma e betu na ye no o ma di na di aboa hotel region ma kokuo bi afo no pa na na se betu ga ko se and there pa mo chawa la we de na na no mu da pa mo chawa omae no ye pa mo chawa hotel region for pa mo chawa mo mo da mo ni ba hotel region ko ni sa fasin wo ko hospital maya ebe maya ma no so no be na yanga san so ye ko mo se betu ga ko so betu ga do e bi a ma na na and we are the same papa also to come by to come
0: we eye akuafo a wonmo oti region ewo eye fra wati fidu mantem ho eno mo ni nhiraka se ebo nkomo efa gana koko board won hie mu die dikan kura ye kwaye mpatem ho se wonmo ehia adisede bebie entinu gana koko board emeye wonmoa abusuya we eye na poso ensem anwumre nunsia kwadwo bi mreku betena se a roba besum se nunsia kase e otu asika rural bank ne so masene no mo se menka nkyere so se sia de opese osika nyini ewo dwadie mu ase tenem nkan kopa de a fa ho bedo mo na bibia entimi enye kama kone ko bie current accounts service accounts fixed deposit accounts susu accounts ni nyina no wo bae ne kama kama ohaw bia enihu ye mba no ntini e bro wo mba no ntini akwa adwuma eno otua na wo wo entimi sero bi account e fa mo mu ni nyina yotua sika rural bank fa sika gum no nyini se wo bo ne bra sika sem ho anye den amfa mo mu afen su loan package ni nyina e wo ho oya ba adwuma ni a ene salary loans no bra ne ba jibi utu susu susu loans no eso e wo ho ni nyina obetimi aboa business loan no so oba de papa na otwe wieye enche ayiyo abafie dia ni nyina no funa loans no betimi aboa agye de papa mu edia mam eku akese ne enkuma ni nyina no momre na afesu micro groups loans no momra maji bi nipa miensa mpɛ na modi animu guarantee bi ani collateral bi ani ni nyina ne yotu asika rura bank one ne betimi aboa yi papa papa abafu ntinta afidie so yetu sika peten ene western union eastwich itrans mobile money ahudo bi ti se ghana pay mtn momo telise ene afesu airtel tigo cash ni nyina no woye ne papa edia ma de da susurunko ewo mumu ni se sa wo sani sika ewo mu bank ho akọ Ghana ha amantam edunsia bank bia mu a o enye ntantam so network ni jina ne nanso ye papa papa otu asika rural bank wonum ebeye edia ma kofi ase manpo adwira se pebo kro abofo makro kinken so swa me market dr mensa lansa kamisa bro sign me ho ena be hu mu enchire mu bia ka bia mehrew fre bank panyifo no mu fa mpu so 0504 842 957 0504 842 957 wo mo ene so masene ma na poso ensem no mede eba besom edi a meje so ene ewie kakaku abrante me sore amofie kwan so jumadie etimi atoas ma munyina moniti a adehye
5: turn it up loud.

yenduro ni bebre na ho malaria na nya ohi alimutras antimetal ni mfantre no mebetimi aboa ho e woni nsuo na ye wona tablet ni aka ho odi problem ya ankona no ni nsuo na no tablet no amunya ho den ni pebia na kwa ye ye nyina amamfo ada china mattress so ache agwa bizi na oni mkata ya naso kwa de rubber na edifu makamu ani sani ya manewa ningina ebia wini mwaka dasuma ni pebiana kwa bebi ya oya ya di niru janaba ya wadi anojukra ani ya hot one bioglobin syrup zine capsules inya iron vitamin B2 folic acid ya duwa na juwa na waya ni ama wana wanya inwilegra hardband madia ni pebiana kwa na edi anapano mbako kama kama pa and so na bo yema yadi trazo find the tablet ni nisu aba nimbi kama kama pa enku nsunsun ni nina nende busu ya nina madia nye tonic baby five drops ni tonic ni nina edubi ya babu eni pedia na kwa nina weni chua former trust limit anako drugstore anafomasi

Geisha fia siye se na fuwe di omu da diye kan ma desde na Geisha fuwa che ni mo bebre afe ne drusu wate ebi menya omu di afe na wanga se drusu ebi menya ni mo bebre Geisha se wane mamaji kama majia ni tintini tieti anze wane yo mama Geisha ya wababi wa mpotema watie ana bronua watiso ana kruwa wasono wanyo bata mo nungkwane ni ma wanyo bata

0: Minim so nya da yihwe emu na nsa na omode hye boto nu a se de atitie de ohwa omu hye da nyini sa meboa
1: o dabi ohwe papa na obebebe early 40s ene mamru enso be early 30s ku mamru ye oba ni mu dupa mamru ye oba se bi omode ye e ma wo foforo no nche ya aya na omu body no ozo mu omu di aben kwa ni ada da wo zo wuru kama pa ama menu tuse oba ni modu ase se eba tan kan na ni tim pai se pau
0: eh we dey omo wu pre nu pa
1: na to we mo je gu e mo jaketo a ni tim ni tim pai
0: ene so ne so gu so to ho
1: en so na fe na ati en so na to more than 3 hours you look as a go pun fi en so a competitivity they say ta so de bra gu du bra mo de faculty de ko apan de an ko fo bre fi ne en so a we wa wo ta mo de ana container na obunu je onu so hu nye je wa mfa ahoma mumu se bi ana ni su yi ana ni su mini kago ka bi be bi agaba ne woro ana
0: se ana na bubu ni nan no
1: pepepepepe eki ana die enye fe dia go kwa so
0: ahonhoma wo ho nu moja papapapapapa kofi ma ye na wase ye fensi wo ho se ye ti bibi firi na busuafo ho ana bibi ete sa na ya side ya to aso why
1: Matthew,
0: yen ni abema kofia je na ye tire nka no nokure ni nyame anim yaro ho sempa na esi akuti janshi ho no a obi ti ya ma se brana se bon fe a omo awo to kama sai bo hay krabia na site ni mpo na dabre wo
2: kwa kwohwe nti ye besere se se obi nim ka ye rafo eye blue na dv ena nipa no e usual register e nti se wo busuani bi ne bia wo so na mkwan no so okra mo so okɔ sam potem wa yesrɛ mo de asie no ano eden eni enya e yare ho tinsuru mu busuan tu anamo wo munko na omade hiemi nu a wonu ade hiemi ensampo sabre wo munka tiasefo ho busuan konko hwe se de beye ombe hu wonu na afedie wo so obye fa ho bia no omatumi ayena ani awi anopayin so awie yede to manim se keteke bi so ene so asam kase sa awi ase wekura de na nya nipa nantwie aveno ha ya chiro keteke kwan da ho ana won ma etontom nwan ne mponchi na nantwie ya sade bia gu oton ne da ya kaka mpanintimi nya ho hwi ani ene ba akuko twa mu achese keteke ne kwifa ne so tete ne nam ma manfo o ma hyase kwa bon kwan ebinom de om de ayen kwan wi adabro mu adi fufuo no mpa wi na mpanimfo ya dwuma keteke dwuma ko no mu chire se de akoso no chese etan enya de pa oso mo soso enipa bia akofa mo na begu a womo yen wonmo no womo ka che mu nyina se chira no pa no ndu akokosi ejei womo nyina mra o matena ho no mra metrase womo musa omo de kodie ntia e ho no mo de mo begu so wonmo eyen wonmo no ne nkwanhye ne siye no na omanfo o ho de omo ni tria mu a omo hunu bie no se no mo bo mo chira do makase
3: nantie screen ne bo nantie ase nantie ba ko ba esu so mi de ya minimu no da wi ayo hwe no ase ba ko ba esu esu ene kase mu da bi omo ko so de ba bibi omo chichire omo no omo ben tin kwa no ntia mi de me meti na kan se anka anko mo omo bibi na anko ma firi kwa no suka kra nke ebe bo
4: me ana pa no na me ba e me ba e na me nua me ka ti ase mu ma hwe ade ano na e ba e na me hu ade anso ampa e ja kwa no kra o se obo na ntwe na na de ene esa abesa ampa de anu de tinu de anye but okasa wenye anka omo hwe na omo ntim kasa omo no omo hwe the way om kan train ba na otim anye kwan akọ
2: wei e ya dance fo a nkwanhye ne siye wonu hu bi na wei na pani e friend se Daniel Asiedu a wono Ghana Oil Company Limited hono wadi ni juma odi tu gase

0: nkunu obeda de enwa akonwa yi mu yeti ni nyina akomate esro eni kom ya ensese eye obia adiswa
1: eba ye krom hase ya asamka enya nwoden enya kukukuku eye kasa sasa monoa etiti wo mawo ye bibia enye ye no
2: Obra dwumadie
1: so.
2: Ya dekatso de da ama. Obra dwumadie, ya di brɛ adwuma da kɔ si fiada 1 PM to 3 PM. Ɛwɔ Adum TV ɛne Ishira FM so.